0: O adamın kamormalı, lasko. Ama s'mi më këthy një arë. Të na mënajt dhe dit e këm gjithi kënë këtë. Po hajde pëthojna që është me e vogël. I ka flëkt pak të kota. Si ka këtë dhëmët.
1: Zu, sagte sie munter. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir fahren müssen. Was habt ihr, Fabi? Wir haben da drüben am See, wir haben da so eine Art Fee gesehen.